i golman sanja da degažira i lovuje protivnički tim iz goditak za bode, ali ako pokušava često u treću opštinsku ligu ga ode. Šustikla milje preko radija, videa, ukrašene lijepo fotelje, komode, niko ne zna da baba cijelo jutro šteluje nišan na glavu, čiji ode kroz konac probode.

koji ste došli. Normalno, tu je i direktor Doma omladine koji vam je omogućio da za ovako male pare vidite ovako veliku zvijezdu.

imbecilima i de svinas, zahvanet nekoj gdje kurac. Pa i Jakina žena ima puntu, a žena od Olivera Dradovića vozi se u Mercedes, a ja protiv netom idem na posao.

večeras koji ste došli. Normalno, tu je i direktor Doma omladine koji vam je omogućio da za ovako male pare vidite ovako veliku zvijezdu.

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi

koža, klima, šiber, dah, blaupunkt i stereo, prizurica sređena, pomoranđa cjeđena, brodski podovi, morski plodovi, vodno grijanje, intimno prijanje. Samo urbano, urbano, urbano, urbano, urbano.

unosi previše kolesterola. Sjedi počitav dan za kompjuterom i pun je zasićenih masnih kiselina. Sjedi počitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa od tanki grdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika.

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi omraženih fašističkih osvajača, koji volite svoju slobodu i nezavisnost, koji niste zaboravili slavna dela svojih predaka, koji su 1000 i više godina branili svoju rodnu grudu, natopljenu znojem i krvlju, koji su im hteli oteti grabežljivi osvajači i nametnuti im ropski jaram. Danas se neprijatelj našeg naroda povampirio u obliku krvoločnog nemačkog fašizma. Nemački fašizam teži da porobi čitav svet, da uništi sve kulturne tekovine čovečanstva. Protiv tih neuračunljivih bandita ujedinio se čitav kulturni svet. Sovjetska Rusija i Engleska stvorili su vojni savez protiv fašističkih osovinskih osvajača. Amerika pomaže tu borbu. Dižu se porobljeni narodi Evrope. Diže se čitav progresivni svet da odbrani svoju kulturu i slobodu od fašističkih varvara i zločinaca kakve ne pamti istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa, jer je ovo najbolji trenutak da se obračunate s neprijateljima, čija prljava čizma gazi vašu svetu zemlju, gazi vašu slobodu. Sad je vreme da se obračunate s neprijateljima koji uništavaju vaše nacionalne tekovine, otimaju vaše dobro, seju među vama bratoubilačku mržnju, fizički istrebljuju vaše najbolje sinove koji se hrabro bore za oslobođenje naroda. Znajte da vaše oslobođenje može i mora biti izvojevano vašim sopstvenim snagama. Tako su radili vaši dedovi i pradedovi. Oni su uvek svojim snagama branili svoju rodnu grudu i svoj opstanak. Dignite se svi kao jedan u odlučni boj sa fašističkim razbojnicima i njihovim domaćim slugama koji za čanak sočiva kao verni psi služe okupatorima. U ime slobode i nacionalne nezavisnosti Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćih izdajnika.
2: Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.

Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam na što ste bili večeras sa nama. Zahvaljujem se Domu omladine Beograd, zahvaljujem se Elektrodistribuciji Srbije, zahvaljujem se. S vama su bili Mihajlo Krstović, bas gitara, Elgar Tatjero, gramofon, bubnjar Trocera i bubnjare, hej! Jedno te isto! Jedno te isto!

0: Moj entitet.
1: Gaj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet. Suze iz line, isti salinitet. Metalitet, metalitet, metalitet. Sve ako metalitet, metalitet, metalitet.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta? Čubane. Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog hoćete li operskog pjevača da vam dovede. Ha? Nećete.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše kolesterola, sjedi po čitav dan za kompjuterom i pun je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa od takvih grdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja, svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana. Tad publika čeka.

ja svitit kartom, začekaju mi dvije tetke u borosane. Dobar dan, dobar dan, taka je i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na ovaj asfalt.

0: Mariola Vera. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu su stavili u izolaciju, a hrabri možda nešto bi se izložio opasnosti sa organizacijom.

me čuo i car Hamid Istanbul. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, ja sam prvi zizu, sablja glava pate u stopčenu logu krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu kućine. A Gavran se crna ptica obradova iznenada, kad krvavu viđe glavu pa se vije iznad grada. Priviće se iznad tabreda na bedem pade tvrdi, po starijem navikama mušku glavu da nakrvi. Krijući iz harema kroz penđere vire buleta, čuvenu vide glavu srpskog popa na vrkule. Smrt popa Mila Jovovića. Smrt popa Mila Jovovića. Yeah.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta? Čubane. Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog, hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

0: Oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: džabe da samo splačine
0: i podmetačine.

pjevač se ručeno razaju, gorda glava je urođena mana, nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da rađaju. Ako puto navali u politiku da me dat ne kaže, koji sokoleti iz očije patne, političar

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.